فلم تاج محل کی یہ قوالی آپ سن رہے تھے محمد رفیع، آشا بھوسلے، منا ڈے اور مینا کماری کی آوازوں میں ساحل دھانوی کے بول تھے روشن کا سنگیت تھا۔

0: مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر طلعت عزیز کی آوازوں میں یہ غزل تھی فلم بازار سے۔
1: جانی مانی فلمی گیتکار سدھاکر شرما ساجھا کر رہے ہیں اپنے فلمی گیتوں سے جڑے کچھ یادگار لمحے اور قصے۔
2: میں اور ہمیش بھائی کہیں ٹاؤن جا رہے تھے تو میرے کو ہمیش بھائی بولے، سر کوئی ایسا ورڈ بتاؤ جو ابھی تک نہیں آیا۔ میں ایسا کوئی ورڈ نہیں ہے۔ پھر اچانک مجھے آیا، ہاں سر ایک ورڈ ہے، برداشت۔ تو سر یہ بناتے ہیں، برداشت نہیں کر سکتا، دوسری لائن کی اب دور نہیں رہ سکتا۔ پھر انہوں نے تیسری خود کہہ دی، تیرے بن تیرے بن، اور ہمارا
3: برداشت نہیں کر سکتا، دور نہیں رہ سکتا، ایک دن تیرے بن۔
1: ضرور سنیے گا بامبے ٹاکیز میں 4 جولائی شام 4 بجے صرف۔

0: علیشہ چنائے کو آپ نے سنا، البم تھی میڈ ان انڈیا، علیشہ چنائے بڈو اور شام انوراگی کا لکھا یہ گیتا بڈو کی طرز تھی۔
1: رنگ

یہ غلط فہمی بھی شوتاؤ اپنے آپ میں بڑی خاص ہوتی ہے کہ جدھر دیکھو بس ایک ہی تصویر نظر آتی ہے. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے کہیں اور ہیں لیکن آپ کو بس وہی وہ دکھتا ہے

بتا رہی ہیں کہ ان کے محبوب کی کیا پہچان ہے، کیونکہ غلط فہمی نہ ہو جائے اس وجہ سے۔ ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ جھمکا گرا رے، یہ گیت بہت اچھا لگتا ہے میرا سایہ فلم کا۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ میرا سایہ فلم کے تو سبھی گیت بہت اچھے ہیں، لیکن نینو میں بدرا چھائے گیت سنو تو انوبھوتی کا استر جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اور ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ اسی سوال کے لیے جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ مرگ تشنا کے بارے میں، انہوں نے لکھا ہے کہ جو ریت میں اکثر یا ریت کے سمندر کی طرح نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ دور پانی ہے لیکن پانی وہاں ہوتا نہیں۔ اور جو سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا شوتاؤ، دو گائیکائیں ہیں، کیا ان کے گیت میں آپ کو کچھ غلط فہمیاں آواز میں ہوتی ہیں؟ تو اگر آپ پہچان رہے ہیں انہیں تو آپ ضرور لکھیں۔ اور سفر کے درمیان بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔